0: داستان جرائم تتپا نو جن ڈگری سے نظر سنگا جی آکاش وانی لینے جن دکھتا ہے نگا تو چھو چھتر کیا چھتو کسیت آکاش وانی دلی نے سماچار پر بہت تاؤں مولی نیوز سے نظر
1: مکھے سماچار پردھان منتری نریندر مودی نے کہا مضبوط سمندری کھمتا کسی بھی دیش کے آرتھک اور رننیتک پربھاؤ میں نرنائک ہے اور بھارت اس اور اگرسر ہے راشٹرپتی دروپدی مرمو مدھیہ پردیش کے کونو راشٹریہ ادیان کے دورے پر ہیں چیتا پریوجنا کی سمیکشا کی بھارت آج سے نئی دلی میں برکس راشٹریہ سرکشا سلاہ کاروں کی دو دیوسیہ بیٹھک کی میزبانی کرے گا راشٹریہ پریکشا ایجنسی آج سے یو جی سی نیٹ جون 2026 پریکشا کا آیوجن کرے گی امریکہ کے اپراشٹرپتی جے ڈی وینس نے کہا سوئٹزرلینڈ میں پرتینیدھی منڈلوں کی بیٹھک کے بعد ایران وارتا میں پرگتی اور پروش ہاکی میں بھارت نے ایف آئی ایچ پرو لیگ روٹرڈم چرن کے اپنے انتم میچ میں نیدرلینڈ کو 3-2 سے ہرایا اور اب سماچار وستار سے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسی دیش کی آرتھک اور سامرک شکتی میں سمندری کھمتا کی مہتوپورن بھومیکا ہوتی ہے اور بھارت اسے مضبوط بنانے کی دشا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کولکاتا میں کل سودیش نرمت 3 نو سینک پوتوں دوناگری سنشودھک اور اگرہ کو نو سینا میں شامل کرنے کے بعد پردھان منتری نے کہا کہ بھارت رکشا کھیتر میں آتم نربھر بن رہا ہے اور کیول ہتھیاروں کا خریدار دیش بن کر نہیں رہنا چاہتا
2: آج بھارت رکشا کھیتر میں کیول خریدار بن کر نہیں رہنا چاہتا ہماری سینیہ شکتی دنیا کے لیے بازار نہیں بن سکتی میری شکتی کی سامرتھ کی پہچان میری آتم نربھرتا پر ہے
1: شری مودی نے کہا کہ سمندری سامرتھ کے بنا کوئی بھی دیش ویشوک شکتی نہیں بن سکتا وکاس سرکشا اور سمردھی کا سیدھا سمبندھ سمندر سے ہے شری مودی نے کہا کہ آئی این ایس وکرانت سے شروع ہوئی آتم نربھرتا کی یاترا کو ان نئے پوتوں کے شامل ہونے سے اور گتی ملے گی
2: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے ان کا نرمان بھارت میں ہوا ہے ان کی ڈیزائن بھارت میں تیار ہوئی ہے ان کے نرمان میں بھارتی ادیوگوں کی پرتیبھا لگی ہیں اور یہی نئے بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے
1: پردھان منتری نے بتایا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں 40 سے ادھک یدھ پوت اور پنڈبیاں نو سینا میں شامل کی گئی ہیں
2: بھارت نرماتا بننا چاہتا اور جس دن نرماتا ہوگے نا اس دن ہم نرنائک بھی ہوں گے بیتے ورشوں میں 40 سے ادھک میڈ ان انڈیا یدھ پوت اور پنڈبیاں نو سینا میں شامل ہوئی ہیں ورتمان میں بھی 45 بڑے نو سینک پلیٹ فارم نرمانادھین ہے یہ کیول سنکھیا نہیں ہے یہ بھارت کی اودیوگک کھمتا کا پرمان ہے
1: پردھان منتری نریندر مودی نے انتراشٹری یوگ دیوس 2026 کو ویشوک اتسو بنانے کے لیے وشو بھر کے لوگوں کا آبھار ویکت کیا ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پردھان منتری نے کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یوگ سبھی کھیتروں اور وبھن دیشوں کے لوگوں کو سوستھ جیون تتھا کلیان کی ساجا کھوج میں ایک جٹ کر رہا ہے راشٹرپتی دروپدی مرمو نے کل مدھیہ پردیش کے کنو راشٹریہ ادیان کا دورہ کیا انہوں نے بھارت کے پرمکھ پہل چیتا پنرواس پریوجنا کی پرگتی کی سمیکشا بھی کی بیورہ ہمارے سمواد داتا سے
3: راشٹرپتی دروپدی مرمو نے آج صبح کونو نیشنل پارک میں سفاری کی اس کے بعد وہ کونو کے چیتا کمانڈ ایوم کنٹرول سینٹر کا دورہ کر چیتا پریوجنا سے جڑی پردرشنی کا اولوکن کیا تھا ادھیکاریوں نے انہیں بتایا کہ ورتمان میں بھارت میں 52 چیتے ہیں انہیں چیتوں کی نگرانی اور ٹریکنگ ویوستھا کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی پردھان منتری نریندر مودی نے سال 2022

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ۔ ایل جی منوج سنہا نے تلملہ میں استھاپن پر دی حاضری، کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند۔ اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکمرانی کے عمل اور انتظامیہ پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کے کروڑوں عوام کے معیار حیات میں بہتری لانے، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے کئی سکیمیں اور پروگرام شروع کیے۔ وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار آج صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد اور بھروسہ بہتر حکمرانی کا خاصہ ہے۔ پیوش گوئل نے پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ملک کے ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا تھا۔ وادی میں آج ماتا خیر بھوانی کا میلہ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب گاندربل ضلع کے تلملہ علاقے میں ماتا خیر بھوانی مندر میں ہو رہی ہے، جہاں شردالوؤں کی بڑی تعداد نے پوجا پاٹ میں شرکت کی، جن میں پنڈت برادری کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے شردالوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔

0: माता खीर भवानी मेले के सिलसिले में टिकर कफवाड़ा देवसर और मंजगाम कोलगाम नीज लोगरीपोरा अश्मकाम में भी पूजा पाठ की खसूसी तकारीब मुनक्द हुई जिनमें काफी तादाद में पंडित बरादरी के लोगों ने शिरकत की और आलम इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान के लिए दुआ की। कई श्रद्धालुओं ने हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब तसदुक रशीद रफीक अहमद और खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
1: मैं प्रार्थना यही कर रही हूँ जो हमारी माता खीर भवानी से कि जो हमारा त्योहार है हर साल हम ऐसे खुशी से मनाते रहे बट हम जम्मू से ना आए हम कश्मीर में रह के ये त्योहार मनाए। तो ये दुआ है मेरी माता रानी से। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ बहुत ही अच्छे है उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की बातों में आके रिश्तों को कोई खराब मत करो। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है भाई भाई है पहले भी कहा गया है आपस में प्यार रखिए भाईचारे रखिए।
2: आज माता खीर भवानी मेल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में तुलमला तो ये क्राउडन एप्रिशिएट कर एडमिनिस्ट्रेशन यूत असल प्रोग्राम तुम हर कह फैसिलिटी कर प्रोवाइड खास कर मुसलमान बच्चे शान बशान सत
3: माता खुद यहाँ विराजमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं पहले धन्यवाद उन लोगों करते हैं यहाँ के लोगों से आज बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: मेले के तालुक से इन तमाम मकामात पर आपसी रवादारी और मजहबी भाईचारे के मनाजिर देखने को मिल रहे थे और मकामी मुसलमान बरादरी ने मेले के दौरान पंडित बरादरी की लोगों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रखी थी। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से हमारे नुमाइंदे।
4: हर साल की तरह इस साल भी मुल्क भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने माता खीर भवानी के मंदिर में हाजिरी दी जबकि मुस्लिम आबादी इनके इस्तकबार और सहूलियतकारी में भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। पुलिस की तरफ से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम के बीच इंतजामिया ने सेहत ट्रांसपोर्ट बिजली पानी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए थे जबकि रजाकार अंजनों की जानिब से जाहिरीन के लिए पानी मशरूबात का इंतजाम भी किया गया था। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए तुलमुला से मैं साबिर अयूब।
0: दरियसना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज जेश अष्टमी के मौके पर तुलमला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एलजी ने मेला खीर भवानी के ताल्लुक से किए गए इंतजाम पर इंतजामिया और दीगर एजेंसियों की तारीफ की। पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा कि इंतजामिया इस तबके के लोगों के मसाइल हल करने की वादाबंद है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए एलजी ने कहा
5: जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि रहे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए और भी कई वर्षों गुलवा में भारी संख्या में श्रद्धालु आए और ये आशीर्वाद सब पर बना।
0: इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग डीसी गांधरबल जतिन किशोर और इंतजामिया और पुलिस के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेष्ठ अष्टमी के मौके पर पंडित बरादरी के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस तरह के त्योहारों से अमन उखुवत और आपसी रवादारी के रिश्ते मजीद मुस्तहकम होते हैं। दरियास्ता बीजेपी जम्मू कश्मीर के कई लीडरों ने भी आज तुलमुला में माता खीर भवानी स्थापन पर हाजिरी दी। इनमें पार्टी के सदर सत शर्मा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान और कई दीगर लीडर शामिल हैं। बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अमीन शाह भी इस वफद में शामिल थे। उन्होंने पंडित बरादरी को मेले की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीम के शोबे में मसनू जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत रोल को उजागर किया है। आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में अमर उजाला ग्रुप की तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के जहीन तलबा और असातिजा की इज्जत अफजाई के लिए मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो तेजी से तब्दील हो रहा है और ये दौर तलबा और असातिजा को गहराई से सोचने और उभर कर सामने आकर बड़े फैसले लेने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हमें चैलेंजेस को कबूल करके अपने मुस्तकबिल को एक नई समत देनी चाहिए। صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج اننت ناگ میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے دونوں روٹوں پر شردالوں کے لیے اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ انہوں نے یاترا کے دوران ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے بعد صفائی ستھرائی کا کام بھی ہاتھ میں لیا جانا چاہیے تاکہ علاقے کے ماحولیاتی توازن پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا خاکہ پیش کیا۔ بعد میں سکینہ ایتو نے گورنمنٹ اسپتال پہلگام کا بھی دورہ کیا اور اس کی کارگزاری کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کی قیادت میں جموں کشمیر اور لداخ کا چار روزہ سٹڈی دورہ شروع کیا ہے۔ اس دوران کمیٹی بارڈر سیکیورٹی اور فارن پالیسی جیسے معاملات کا جائزہ لے گی۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کمیٹی رواں مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کر کے سرحدوں کی نظامت اور سرحدی علاقوں میں سلامتی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لے گی۔ کمیٹی کے ارکان اگلے علاقوں میں سینئر سول اور فوج کے اعلی حکام کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج دارالعلوم پخر پورہ کا دورہ کر کے وہاں حالیہ آگ سے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وہاں طلباء، عملے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ سپیکر موصوف نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر آگ سے ہوئے نقصانات کا تخمینہ لگائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نئی دلی میں آج برکس کے قومی سلامتی مشیروں کی دو روزہ میٹنگ شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال کی صدارت میں منعقد ہو رہی اس میٹنگ میں بلاک کے 11 ممبر ممالک کے سیکورٹی سربراہ شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور نئی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جا رہا ہے۔ بھارت چوتھی مرتبہ برکس کی صدارت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے 2012، 2016 اور 2021 میں اس کی صدارت کی تھی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے وزیر اعظم اور لیبر پارٹی کے رہنما کے عہدے سے استعفی دیا ہے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
6: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک استاد شبیر حسین راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
7: نشہ ایک ایسی خاموش تباہی ہے جو نوجوان نسل کے خواب، خاندانوں کی خوشیاں اور معاشرے کا سکون چھین رہی ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بہتر اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے ہی اس طوفان کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں، اساتذہ صحیح رہنمائی کرے اور نوجوان مثبت سرگرمیوں کو اپنائے۔ سب مل کر عہد کرے کہ محبت، شعور اور تعلیم کے ذریعے اپنے معاشرے کو منشیات سے پاک، محفوظ اور خوشحال بنائیں گے تاکہ آنے والی نسلیں سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔
0: بی جے پی ریفیوجی سیل کے کنوینر ایس بلوندر سنگھ سودن کی صدارت میں سکھ طبقے کا ایک وفد جموں میں ممبر پارلیمنٹ اور بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما سے ملاقات ہوا اور انہیں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں سکھ طبقے کے لوگوں کے مسائل پر مبنی میمورنڈم پیش کیا۔ ست شرما نے وزیر داخلہ امت شاہ کے نام لکھا گیا یہ میمورنڈم وصول کیا اور وفد کو یقین دلایا کہ اس سے متعلقہ حکام تک پہنچایا جائے گا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے پچھلے 12 برسوں کے دوران ملک کے کسانوں کی زندگی میں مثبت بدلاؤ لایا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پی ایم کسان کی 23ویں قسط کے تحت 9,44,00,000 کسانوں میں 18,880 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج غوثی اسپتال خانیار میں 1,25,00,000 روپے مالیت کے جدید آلات اور مشینری کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کو طبی نگہداشت میں معیاری سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے آج علمگیری بازار میں ایک منفرد اور تاریخی اسلامی خطاطی پر مبنی یادگار منصوبہ عوام کے نام وقف کیا. پارٹی کے نائب صدر صوبہ کشمیر احسان پردیسی کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا. آج مقدس ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ ہے. وادی برمیا حسینی مجالس کا عزاداری جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے جن میں کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج تاریخی خانقاہ معلیٰ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مختلف گوشے بیان کیے. پنچایتی راج کی مرکزی وزارت کی طرف سے کل سری نگر میں سیوا سے سمردھی موضوع کے تحت ایک علاقائی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس ورکشاپ کا افتتاح کریں گے جبکہ تقریب میں دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران بھی اس میں شرکت کریں گے. ادھر جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے مرکزی وزیر کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں نچلی سطح پر حکمرانی اور دیہی ترقی کے عمل کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. خاص خبروں پر پھر ایک نظر. ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم. وزیر اعظم نریندر مودی. وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ. ایل جی منوج سنہا نے تلملا میں استھاپن پر دی حاضری. کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند. اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی کا 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
8: تینوں کالج میں
9: ڈونٹ وری
8: فیس تو دیکھو.
10: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
9: فیس کی ٹینشن.
10: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی.
11: راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4,00,000 روپے تک.
10: نو کولیٹرل.
11: وہ کہاں ہے
10: مٹھائی؟
12: آر بی آئی کہتا ہے
13: خطروں سے ہی شروعات, بنو فائنینشلی سمارٹ.
0: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. وادی کشمیر میں آج جیش اشٹمی کے موقع پر کھیر بھوانی میلہ مذہبی عقیدت اور روایتی بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ماتا راگنی دیوی کے تلملہ گاندربل میں واقع کھیر بھوانی استھاپن پر ہوئی. عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے, جن میں زیادہ تر کشمیری پنڈت شامل تھے, استھاپن میں حاضری دی اور خصوصی پوجا پاٹھ میں شرکت کی. کھیر بھوانی کا یہ مندر کشمیر میں ہندو برادری کا ایک اہم دیوی پیٹھ ہے اور ہندو عقیدے کے مطابق راگنی دیوی ماں درگا کا ایک روپ ہے. 1990 میں کشمیر میں تشدد اور توڑ پھوڑ کا دور شروع ہو جانے کے بعد کشمیری پنڈتوں کی وادی سے بھاری پیمانے پر ہوئی نقلی مکانی کے تناظر میں گزشتہ کئی سالوں سے جموں اور ملک کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر کشمیری پنڈت میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر وادی آ کر اس تہوار میں شامل ہوتے ہیں. امن و سلامتی کی صورتحال میں آئی بہتری کے نتیجے میں اس تہوار میں شرکت کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے. اس سال بھی کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ استھاپن کے اندر اور باہر آج خاصی رونق اور چہل پہل رہی۔ مقامی مسلمان باہر سے آئے کشمیری پنڈت بھائیوں کا والہانہ استقبال کرتے نظر آئے اور حسب روایت ان کو اس اہم موقع پر پوجا کے لیے درکار پھول اور دودھ وغیرہ فراہم کرتے رہے۔ ملا کھیر بھوانی نامساعد حالات سے کشمیری پنڈتوں اور وادی کے اکثریتی طبقے کے مابین پیدا ہوئی دوریوں کو کم کرنے کا ایک وسیلہ رہا ہے اور استھاپن پر اس سال کا منظر بھی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی سے پیدا شدہ ان دوریوں کو ختم کرنے کا جذبہ دونوں طبقوں میں تقویت پا رہا ہے۔ کھیر بھوانی میلے کے موقع پر کپواڑہ اور کلگام ضلع کے استھاپنوں پر بھی آج تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں عقیدت مندوں کی بھاری شرکت اور مقامی لوگوں کا ان کے تئیں خیر سگالی کا جذبہ مستقبل کے حوالے سے خوشائند امکانات کو ابھار رہا ہے۔ تقریبات میں شامل ہندو عقیدت مندوں نے اس مذہبی تہوار کے موقع پر انہیں سہولت پہنچانے اور تعاون دینے کے لیے مقامی آبادی کے جذبے کی سراہنا کی اور وادی میں دائمی امن اور بھائی چارے کی فضا کی مکمل بحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ بہرحال کشمیر صدیوں سے مذہبی رواداری اور انسانی قدروں کی سربلندی کی سرزمین رہی ہے۔ 1990 میں شروع ہوا تشدد اور توڑ پھوڑ کا دور سبھی کشمیریوں کا ایک افسوسناک المیہ رہا ہے۔ اب جبکہ امن اور معاملات لوٹ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی چارہ اور رواداری کی پہلی جیسی فضا قائم کرنے کی ہر طرف سے سرگرم کوشش کی جائے۔ میلا کھیر بھوانی جیسے تہواروں کا احسن انعقاد اس اہم منزل کی جانب پیش قدمی کا مظہر ہے اور ہم سب کو اس منزل کے حصول کے لیے مخلصانہ کوششوں میں صورت لانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
12: دینی ڈگریم پھلکان سرنگ چھنڈول یاں ڈگریم اکوٹک جاتکان سرنگ چھنڈول۔

0: for Akashvani News.
1: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। وزیر اعلی یوگی آدتیناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ انگلینڈ کے وزیراعظم کیر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے۔ ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے بازوں نے پریتم کیندرے کے حاصل کردہ سونے کے ایک تمغے سمیت 4 مزید تمغے جیت کر فہرست میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے۔ یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیاں علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی، جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ 6 طالب علموں کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے۔ آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں۔
4: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
3: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
5: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं